کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے

وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے

یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے, نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں, مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا, پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے, اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں, اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے, اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس

جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا جا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے, کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے, سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے, شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں, بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے.

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کتاب کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اس دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ مانگا جائے تو خواہ وہ کتنا بڑا سخی ہو بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے انسان جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عادت دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو FM 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامین، انسان کو اپنی قیمتی چیزوں کو محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں۔ اگر آپ نے خود اپنی چیزوں کو غیر محفوظ رکھا تو پھر دوسروں پر الزام لگانا بیوقوفی ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، امن ولا تخون، یعنی چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو محفوظ جگہ پر رکھو اور اپنے قریبی لوگوں پر خیانت کا الزام نہ لگاؤ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا آغاز ایک نہایت بنیادی حقیقت سے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مومن بالغیب کون ہے اور غیب پر ایمان انسان کی پوری زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن صرف وہ انسان نہیں جو صرف اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی حقیقتوں پر یقین کرے، بلکہ مومن تو وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نظر آنے والی دنیا کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہے، ایک رب ہے، ایک حساب ہے، ایک آخرت ہے، ایک میزان ہے، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جب انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا جواب دے گا. سامعین کرام، جب انسان غیب پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ آج مجھے کیا مل رہا ہے، بلکہ یہ بھی سوچتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے مجھے کیا جواب دینا ہے. لیکن جو شخص غیب کو تسلیم نہیں کرتا، جو صرف محسوس اور مشاہد دنیا ہی کو حقیقت سمجھتا ہے، اس کی زندگی رفتہ رفتہ محض مادی ضرورتوں، خواہشات اور فوری مفادات کے گرد سمٹ سکتی ہے. پھر طاقت ہو تو اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، دولت ہو تو اسے اپنی کامیابی کا آخری پیمانہ سمجھتا ہے، اور زندگی کا مقصد صرف حاصل کرنا، جمع کرنا اور اپنے لیے محفوظ کرنا بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان بالغیب یہ صرف ایک عقیدے کا عنوان نہیں، یہ انسانی رویے کو کنٹرول کرنے والی ایک بہت بڑی مورل فورس ہے. جب طاقت کسی ایسے مومن کے ہاتھ میں ہو جسے آخرت کا یقین ہو، تو وہ جانتا ہے کہ مظلوم کا حق دبانا آسان نہیں. آج اگر وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے تو کل اسے ایک ایسی عدالت میں کھڑا ہونا ہے جہاں نہ سفارش کا مائکی، نہ منصب، نہ دولت، نہ تعلقات. اس لیے حقیقی ایمان انسان کی طاقت کو بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ اس پر ذمہ داری کا پہرا بٹھا دیتا ہے. اس کے برعکس اگر بڑی طاقت، بے پناہ دولت اور وسیع وسائل ایسے شخص کے پاس ہوں جس کے سامنے صرف یہی دنیا ہوں، تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جو کچھ حاصل کر سکتا ہوں ابھی حاصل کر لوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ارب پتی شخص

0: الذهب والفضة.
1: ان انسان کے لیے مال اولاد اور دنیا کی بہت سی چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے. اب سامنے کرام اسی مال سے زندگی کا نظام بھی چلتا ہے. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ کاروبار چھوڑ دو منصب چھوڑ دو. اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں, انہوں نے دنیا کی حقیقت پہچان لی, جان لیا کہ یہ کسی کے لیے دائمی وطن نہیں, تو اسے ایک سمندر سمجھا اور نیک اعمال کو اس میں اپنی کشتی بنا لیا. سامعین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, المؤمن القوی خیر وحب اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مؤمن اللہ کے نزدیک کمزور مؤمن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے. تو اپنے مال سے طاقتور بنو, اپنے علم سے مضبوط بنو, اپنے تعلقات کو خیر میں استعمال کرو, اپنی تعداد اور اجتماعی قوت کو نیکی کے لیے استعمال کرو. قرآن خود مال اور اولاد کو قوت کے اسباب میں ذکر کرتا ہے. مسلمان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ زندگی کے حاشیے پر بیٹھ جائے. ہماری زندگی فٹ بال کے میچ جیسی نہیں ہونی چاہیے کہ 11 لوگ میدان میں کھیل رہے ہوں اور لاکھوں لوگ صرف تالیاں بجا رہے ہوں. دین کے میدان میں اسپیکٹیٹرز نہیں ہوتے. یہاں ہر شخص ایک ایکٹیو پلیئر ہے. آپ بھی کام کریں, میں بھی کام کروں, باپ بھی, ماں بھی, بیٹا بھی, بیٹی بھی, نوجوان, بزرگ, ہر شخص اپنے استعداد کے مطابق خیر پیدا کرے. کوئی علم میں, کوئی تجارت میں, کوئی تعلیم میں, کوئی سماجی خدمت میں, کوئی فکری میدان میں. جب ہماری امت نے اسی طرح کام کیا تھا تو اس نے طب میں لکھا, فلکیات میں لکھا, ریاضی میں, علوم و فنون میں تہذیب پیدا کی, ادارے بنائے اور دنیا کو علم دیا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں بھی ایک سٹیڈیم کلچر پیدا کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے علماء ہیں, اچھے تربیتی ماہرین ہیں, بہترین مفکر ہیں, ہم ان کی بات سنیں گے. سوال یہ ہے ان کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کب صاحب علم

آپ کب کسی میدان میں قائدانہ کردار ادا کریں گے؟ آپ کب کوئی مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کب ایسا کام کریں گے جس سے دوسروں کو سہارا ملے؟ ہم اکثر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو یاد کر کے کہتے ہیں، اللہ ایک اور صلاح الدین بھیج دے، مگر صلاح الدین تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا چکے۔ سوال یہ ہے، ہم اپنی ذمہ داری کب ادا کریں گے؟ فرض کیجئے صلاح الدین آج آ بھی جائیں اور کہیں میں آ گیا، چلو میرے ساتھ۔ ہم شاید پھر کہیں، ذرا ٹھہریے، پہلے آپ اپنی فوج بھی ساتھ لے آئیے۔ یہی ذہنیت بدلنی ہے۔ انسان دنیا میں صرف ہیڈ کاؤنٹ بڑھانے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے آپ کو محض تعداد پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، آپ خود ایک منفرد وجود ہیں۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات منفرد ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں بڑی ہے۔ آپ پورے کے پورے ایک منفرد نقش ہیں۔ آپ کا ذہن الگ، آپ کے تجربات الگ، آپ کا جذباتی مزاج الگ، آپ کی صلاحیتیں الگ، آپ کا سوچنے کا انداز الگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کی فوٹو کاپی بنا کر نہیں بھیجا، تو پھر ہمیشہ خود کو نمبر دو کیوں سمجھیں؟ ہمیشہ دوسروں کی نقل کیوں؟ ایک قاری کی آواز خوبصورت لگے، اب آپ نے اس کی نقل شروع کر دی، کیوں؟ ارے بھائی، اپنی آواز، اپنا انداز، اپنی خوبی سامنے لائیے۔ کسی مفکر نے ایک راستہ بنایا ہے تو آپ صرف اس کی تکرار نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو خیر کے دائرے میں کچھ نیا پیدا کریں۔ سامعین کرام، آج کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آج کے تقاضے کے بنا پر سوال یہ نہیں کہ دنیا میں کس کے پاس زیادہ مال ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے عظیم تاجر بھی تھے، اور عثمان بن عفان جیسے صاحب ثروت بھی رضی اللہ عنہ، لیکن غور کیجئے، انہوں نے اپنے مال کو فنا نہیں ہونے دیا، بلکہ اسے ایسے اعمال میں لگا دیا جن کا اثر ان کے بعد بھی باقی رہا۔ یعنی دولت ہاتھ سے نکلی مگر ضائع نہیں ہوئی، دنیا کے اکاؤنٹ سے نکلی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی۔ ایک صاحب خیر کا واقعہ ہے، یعنی اہل خیر جو مختلف خیرات وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک پروگرام میں لوگوں کو مالی خیرات اور ضرورت مندوں کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے پیغام بھیجا اور کہا، میں ابھی اپنے کچھ ایسے شیئرز کو جن میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاس بھی، ایسے شیئرز میں تبدیل کرنے جا رہا ہوں جن میں صرف ملٹیپلیکیشن ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے نا، یعنی یہ یقین کی زبان ہے، یہ اس دل کی بات ہے جس میں ایمان بالغیب واقعی زندہ ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہی تو اصل سرمایہ کاری ہے۔ روایت میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اجر بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ تو سوچیے، اگر ایک چھوٹے صدقے کا یہ مقام ہے تو وہ زمین، عمارت، کنواں، مدرسہ، ہسپتال یا کوئی ایسا وقف جس سے نسلوں تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا اجر کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ سمجھ کرام، یہ جو واقعات آپ نے سنے، جو مثالیں میں نے دی، یہ سب دراصل ایمان بالغیب کے نتائج ہیں۔ تو ایمان بالغیب جب واقعی زندہ ہوتا ہے تو انسان دنیا کی چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس وقت مال صرف کیش نہیں رہتا، وہ آخرت کا انویسٹمنٹ بن جاتا ہے۔ وقت صرف وقت نہیں رہتا، وہ نیکی کا کیپیٹل بن جاتا ہے۔ علم صرف ڈگری نہیں رہتا، وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور شاید یہی آج کے نوجوان کے لیے ایک بڑا محرک بھی ہے کہ ہم علم کیوں حاصل کریں، ٹیکنالوجی کیوں سیکھیں، تحقیق کیوں کریں، طاقتور کیوں بنیں، یعنی صرف کیریئر کے لیے تو نہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ اگر قوت، علم، ٹیکنالوجی، معیشت اور فیصلہ سازی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، تو وہ طاقت ظلم کا ذریعہ بننے کے بجائے عدل کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ یہی سوچ انسان کے کام اور محنت کو نئی معنویت دیتی ہے۔ سامعین کرام، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب مومن دنیا میں کوئی خیر تعمیر کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ ساتھ ساتھ آخرت بھی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں

0: کہ دنیا بے قیمت ہے. دنیا کی اصل قیمت تو یہ ہے کہ یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے. آخرت میں جا کر نیا عمل شروع نہیں ہوگا, وہاں عمل کا میدان ختم اور نتیجے کا مرحلہ شروع. اسے یوں سمجھیے جیسے پورا تعلیمی سال امتحان اور محنت کے لیے ہے اور نتیجے کا دن صرف رزلٹ لینے کے لیے ہے. اگر نتیجے والے دن کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیں تو اس وقت کی پڑھائی سابقہ رزلٹ نہیں بدل سکتی. اسی طرح آخرت رزلٹ ڈے ہے, پریپریشن ڈے نہیں. جنت کے درجات یہی سے بنتے ہیں, وہاں کا مقام یہاں کے اعمال سے طے ہوتا ہے. اللہ کے عرش کے سائے کی امید یہاں کے کردار سے جڑتی ہے, وہاں کی نعمتوں کا سبب یہاں پیدا ہوتا ہے. یعنی مومن آج جو بھی نیک قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک حصہ دنیا میں نظر آتا ہے اور ایک حصہ اس کے لیے آخرت میں محفوظ ہوتا جاتا ہے. اسی لیے دنیا کے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں, مگر امتحان سب کے ایک جیسا نہیں. غریب شخص غربت کے امتحان میں ہے تو امیر شخص دولت کے امتحان میں, مریض بیماری کے امتحان میں تو تندرست شخص صحت کے امتحان میں ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے آزمایا جا رہا ہے, اور جس کے پاس وسائل کم ہیں وہ صبر اور دیانت سے آزمایا جا رہا ہے. سامعین کرام, ویسے عموماً ہم تو صرف مصیبت کو آزمائش سمجھتے ہیں, حالانکہ نعمت بھی آزمائش ہے. آخرکار کامیابی کا معیار کیا ہے؟ مصیبت آئے تو صبر اور نعمت آئے تو شکر, دونوں راستے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. فقیر اگر صبر کرے تو کامیاب, امیر اگر شکر کرے تو کامیاب, بیمار اگر صبر کرے تو کامیاب, صحت مند اگر صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے تو کامیاب. اشرف صاحب سامعین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سامعین کرام, اب ذرا قرآن میں غور کیجئے, ایک سوال آپ کے لیے ہے. وہ یہ کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی؟ جواب تو بالکل واضح ہے, آسان جواب ہے, سلیمان علیہ السلام. انہیں بے مثال اقتدار, دولت اور وسائل اور سلطنت ملی, لیکن قرآن ان کی پوری داستان کے آخر میں ان کا تعارف کس لفظ سے کراتا ہے؟ نعم العبد انہ اواب, کیا ہی بہترین بندہ تھا, بے شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اب دوسری طرف ایوب علیہ السلام کو دیکھیے, شدید بیماری, جسمانی تکلیف, محرومی اور آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ, لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا, نعم العبد انہ اواب. وہ ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہیں جن کے امتحان نعمت سے ہوا, اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہیں جن کے امتحان مصیبت سے ہوا. ایک نے نعمت پر شکر کیا, دوسرے نے بلا پر صبر کیا, اور دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہی تحسین آئی, نعم العبد. یہاں ایک بنیادی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آزمائش صرف غربت, بیماری یا محرومی کا نام نہیں, صحت بھی آزمائش ہے, دولت بھی آزمائش ہے, اختیار بھی آزمائش ہے, منصب بھی آزمائش ہے. فقیر اپنے فقر سے آزمایا جاتا ہے, مریض بیماری سے, امیر دولت سے, وزیر وزارت سے, باپ اپنی اولاد سے, شوہر اپنی بیوی سے, اور بیوی اپنے شوہر سے. زندگی کا کوئی مقام ایسا نہیں جہاں انسان امتحان سے باہر ہو جائے. یہ دنیا دراصل دار الامتحان ہے. انبیاء علیہم السلام تک اس سے مستثنا نہیں تھے. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے معاملے میں آزمایا گیا. ذرا تصور کیجیے, ایک نبی جو آخرت کی حقیقت کو جانتا ہے, جنت و جہنم پر کامل یقین رکھتا ہے, اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ایمان کے بغیر دنیا سے جاتے دیکھتا ہے, یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کے والد کے معاملے میں تھا. انہوں نے کس محبت اور نرمی سے دعوت دی, یا ابتی یا ابتی.

تو بھی عقل مند باقی رہنے والی چیز کو فانی سونے پر ترجیح دے گا۔ پر حقیقت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت نہ صرف باقی ہے بلکہ اس کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ برتر اور عمدہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو 10 لاکھ دے مگر اسی لمحے واپس لے لے اور دوسرا شخص 1,000 دے جو ہمیشہ آپ کا رہے، تو آخر آپ کس کو حقیقی ملکیت سمجھیں گے؟ اصل قدر بقا سے بنتی ہے، مقدار سے نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑی جائیداد کا مالک، سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا شخص جب موت کے آخری لمحے میں پہنچتا ہے تو اسے پوچھیے اب دنیا کتنی بڑی لگتی ہے، شاید جواب ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے اگنے والی سبزہ زار سے دیتا ہے۔ کچھ دیر رونق، پھر وہی نباتات سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا لے جاتی ہیں اور اس طرح پوری کہانی ختم۔ ہم نے دنیا کو بڑا کیا تو آخرت ہماری نگاہ میں چھوٹی ہو گئی، اور جس نے آخرت کو بڑا کر دیا دنیا خود بخود اپنی اصل جسامت میں آ گئی۔ اب جنت دنیا کی نعمتوں سے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک پھل خوبصورت ہے مگر اس کے نیچے مٹی بھی ہے، کھاد بھی، گلنے سڑنے والے اجزاء بھی۔ ارے بھائی، جنت کی نعمتوں کا معیار ہی دوسرا ہے، وہاں کی ایک نعمت بھی دنیا کی تمام لذتوں پر بھاری ہے۔ تو پھر چند لمحوں کی حرام لذت کے لیے، تھوڑے سے ناجائز مال کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے یا ایک وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان دائمی نعمت کیوں گنوائے؟ یہ سوال ایمان بالغیب والا دل خود سے بار بار پوچھتا ہے، اور جب یہی ایمان دل میں گہرا ہو جاتا ہے تو صرف آخرت کا تصور نہیں بدلتا، دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں انسان کا اضطراب کم ہوتا ہے۔ ملازمت نہ ملی، دل کہتا ہے جو میرے لیے نہیں لکھی گئی وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری ملازمت ملی، کہے گا کہ یہی میرے لیے مقدر تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں سامعین کرام کہ انسان کوشش چھوڑ دے، نہیں، بات تو ایسی نہیں، جس رب نے رزق لکھا اسے رب نے سعی کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے مومن اسباب اختیار تو کرتا ہے، محنت ضرور کرتا ہے، لیکن نتیجے کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ اسے کسی کی خوش آمد کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، حرام راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، منافقت کی ضرورت نہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے اور پھر دل کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو عظیم اصول سکھایا وہ پورے ایمان بالغیب کا خلاصہ ہے کہ اگر پوری مخلوق تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ سمجھ کر ہم، یہ عقیدہ انسان کو آزاد کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے آزاد، نوکری کس کے ہاتھ میں ہے اس وہم سے آزاد، رزق کون چھین لے گا اس پریشانی سے آزاد۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر حقیقی سکون، ثبات اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء، اللہ آسمان سے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ مزید فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے۔ ذرا اس تعلق کو محسوس کیجئے، جب دل آسمان سے جڑتا ہے تو زمین کی کشش کم ہونے لگتی ہے۔ منصب، دولت، شہرت، لوگوں کی تعریف، ان کا اعتراض، سب اپنی اصل حیثیت میں آ جاتے ہیں۔ پھر انسان صرف زمینی انسان نہیں رہتا، اس کی نگاہ اوپر اٹھ جاتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے فیصلے بھی اسی نسبت سے کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان بالغیب ہمیں دنیا کو آخرت کی نگاہ سے دیکھنا سکھاتا ہے، یوں نہیں کہ وہ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ مصیبت آئے تو صبر، نعمت آئے تو شکر، کوشش ہو تو بھرپور، اور نتیجہ آئے تو دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن۔ اس طرح جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا غلام نہیں رہتا، وہ آسمان سے جڑا ہوا، زمین پر ذمہ داری کے ساتھ چلنے والا ایک مطمئن مومن بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: ہونا چاہیے۔
1: جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے جو بہت تھک چکا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو مارا تو وہ ایسے چلنے لگا کہ اس طرح کبھی نہ چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھے ایک اوقیہ میں بیچ دو۔ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کو مجھے فروخت کر دو۔ تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوقیہ کے عوض فروخت کر دیا اور اس پر سوار ہو کر اپنے اہل و عیال تک جانے کا استثنا کر لیا۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے تم سے تمہارا اونٹ لینے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا تھا؟ اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی، یہ سب تمہارا ہے۔ اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جو لاغر و کمزور ہونے کی وجہ سے چلنے اور لشکر والوں کی ہمراہی سے قاصر تھا، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ اور امت کے ساتھ شفقت کا ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور و ناتواں اور الگ ہو جانے والے افراد کا خیال کرتے ہوئے لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ ملے، جو کہ اپنے لاغر اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے اونٹ کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرشفقت مار نے لاغر و کمزور اونٹ میں طاقت بھر دی، اسے مدد ملی اور وہ ایسے چلنے لگا جیسے وہ کبھی چلا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لطف و مہربانی کے پیکر تھے، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کا دل بہلانے اور انہیں باتوں میں لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اونٹ ایک اوقیہ کے عوض بیچ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور انہیں یہ علم تھا کہ اس اونٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہ بیچنے سے ان کے دین میں کوئی کمی نہیں آنی ہے، کیونکہ یہ نبی کے واجب اطاعت میں داخل نہیں۔ دراصل یہ حکم ایسا نہیں تھا کہ اس کی پابندی ضروری ہو۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ بیچنے کو کہا تو انہوں نے اسے ایک اوقیہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور شرط لگائی کہ وہ مدینے میں موجود اپنے اہل خانہ تک اس پر سوار ہو کر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ جب وہ پہنچ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت ادا کر دی۔ جب وہ واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہارے اس اونٹ کو لینے کی لالچ میں تم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا؟ اپنا اونٹ لے لو اور دراہم بھی، دونوں تمہارے ہیں۔ سمعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور لطف و مہربانی کو دیکھا جائے تو یہ کوئی انوکھی بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بڑے بڑے واقعات منقول ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ صرف خرید و فروخت کا نہیں، اس میں بے شمار اخلاقی تعلیمات موجود ہیں۔ پہلی سنت تو اس میں اس بات کی ہے کہ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ آج اگر کوئی ساتھی پیچھے رہ جائے، کوئی بزرگ آہستہ چل رہا ہو، کوئی کمزور انسان مدد چاہتا ہو تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آنی چاہیے۔ دوسری سنت ہے معاملات میں نرمی اختیار کرنا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سختی کی نہ جبر کیا بلکہ محبت سے گفتگو فرمائی۔ پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ شرائط پوری کرنا، اگر کوئی جائز شرط ہو تو اسے پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ایک سنت ہے احسان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اونٹ رکھ لیتے کیونکہ سودا مکمل ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بھی واپس نہ لی اور اونٹ بھی واپس کر دیا، یہ احسان تھا۔ اور قرآن فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو حسین بنائے، ہمارے دلوں میں سخاوت پیدا

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایران و عمان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے قائم کیے ہیں. ریاست قطر نے اسرائیلی وزیر دفاع کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر اور مصر نے امریکہ کی جانب سے برادر ملک عرب جمہوریہ شام کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے خارج کرنے کے فیصلے کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. غزہ پٹی کے شمالی اور وسطی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. روس نے گزشتہ کل ایک بار پھر یوکرین میں تنظیم معاہدے شمالی بحر اقیانوس نیٹو سے وابستہ فوجی یونٹس تعینات کرنے کی مخالفت کی ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کے

ذریعے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک رابطے کیے ہیں. ان رابطوں میں خطے کے تازہ ترین حالات اور اس میں کی جانے والی پیش رفت، خاص طور پر عمان و ایران کے درمیان آبنا ہرمز کے حوالے سے مجوزہ عبوری فریم ورک پر جاری مذاکرات کا جائزہ لیا گیا، جس میں مشترکہ عارضی بحری راستہ قائم کرنے اور آبنا ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے مشترکہ منصوبے پر اتفاق شامل ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بحری آمد و رفت کی آزادی یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جامع معاہدے تک رسائی کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی جانب سے ان کی مکمل مدد و حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے. مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے ریاست قطر میں جمہوریہ کرغزستان کے سفیر جناب ایبیک ٹوکٹو بولوٹوف اور رومانیہ کے سفیر جناب دانیال تاناسی نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. ان دونوں ملاقاتوں کے دوران ریاست قطر اور جمہوریہ کرغزستان اور رومانیہ کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر پارلیمانی شعبے میں تعاون بڑھانے سے متعلق بات چیت کی گئی. ریاست قطر نے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارڈز کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے اور اس کی سرحد عبور کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اسے برادر ملک شام کی خود مختاری پر کھلی جارحیت، بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں عالمی برادری سے اس کے خلاف فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ اسرائیلی قبضے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کرنے پر مجبور کیا جا سکے، خاص طور پر سن 1974 میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور شامی سرزمین پر اس کے بار بار کیے جانے والے حملوں کو روکا جائے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی اور تناؤ کو روکا جا سکے. وزارت خارجہ نے شام کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے برادر شامی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا بھی اظہار کیا، تاکہ وہ اپنے ملک میں امن و سلامتی، استحکام و خوشحالی کے حصول میں کامیاب ہو سکے. ریاست قطر اور مصر نے امریکہ کی جانب سے برادر ملک عرب جمہوریہ شام کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے خارج کرنے کے فیصلے کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام ایک مثبت پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے، جو شام اور خطے میں استحکام کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق سیاسی حل کے عمل کو مضبوط بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا، اور برادر شامی عوام کی ترقی و خوشحالی کی بحالی میں بھی معاون بنے گا. وزارت خارجہ نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور آزادی کے لیے ریاست قطر کے مستقل اور ٹھوس موقف کا اعادہ کرتے ہوئے برادر شامی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا بھی اظہار کیا، تاکہ اس کے امن و سلامتی، استحکام و خوشحالی کی بحالی میں کامیابی و مدد مل سکے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تعلیمی سال 2026-27 کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس کے تحت تقریباً 1,48,000 طلبہ و طالبات 282 سرکاری اسکولوں اور 69 سرکاری نرسری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے. وزارت نے موسم گرما کے دوران اسکولوں کی مکمل دیکھ بھال، تعلیمی سہولیات کی تیاری اور محفوظ و سازگار ماحول کی فراہمی پر مکمل توجہ دی ہے. نئے تعلیمی سال کے لیے طلبہ کے داخلے، ان کی رہنمائی، سرگرمیوں اور انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی حکمت عملی اپنائی گئی ہے. اسی کے ساتھ 6 نئے سرکاری اسکول بھی کھولے گئے ہیں. ڈیجیٹل خدمات کے ذریعے تقریباً 26,738 داخلہ و منتقلی کی درخواستیں موصول کی گئی ہیں. وزارت نے طلبہ کی کلاسوں میں بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے، تعلیمی و نفسیاتی رہنمائی بہتر بنانے اور طلبہ کے فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے.
وزیر اعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران تمام اطراف سے مسلسل رابطے اور کوششیں کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کی میز پر دوبارہ واپسی ہو سکے اور اس بحران کا سفارتی حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کشیدگی میں کسی طرح کے بھی اضافے سے خطے اور پوری دنیا پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈاکٹر الانصاری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز میں حالات کو بحران سے پہلے کی صورتحال پر واپس لانا اور وہاں آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانا نہایت ہی اہم و ضروری ہے۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی سے ریاست قطر میں جمہوریہ سوڈان کے سفیر جناب بدر الدین عبداللہ محمد احمد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور انہیں مزید مستحکم بنانے اور فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ میڈیا کے شعبے میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائل کورنیل میڈیسن قطر نے تعلیمی سال 2026-27 کے آغاز پر 55 نئے طلبہ کو میڈیسن پروگرام میں داخلہ دیا ہے، جن میں 22 قطری طلبہ بھی ہیں۔ تقریب میں پہلے سال کے طلبہ کو طبی آلات و طبی مخصوص لباس دیے گئے۔ طلبہ کی تعلیمی و پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے مکمل تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تعلیم طب کے شعبے میں ذمہ داری، امانت، اعتماد، عاجزی اور دیانتداری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پری میڈیسن اور فاؤنڈیشن پروگرام کے طلبہ کے لیے بھی رہنمائی پروگرام منعقد کیے گئے۔ تقریب میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ 6 سالہ مربوط پروگرام کی تکمیل پر طلبہ کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری بھی دی جائے گی۔ قطر کی سول ایویشن اتھارٹی نے قطر ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹر میں فضائی ٹرانسپورٹیشن کی سہولت کے قومی پروگرام کے حوالے سے خصوصی ورکشاپ منعقد کیا۔ اس ورکشاپ میں بین الاقوامی تقاضوں، شکاگو کنونشن کی قرارداد نمبر 9 اور قومی پروگرام کے اہم نکات کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے 2026 کے منظور شدہ پروگرام، متعلقہ اداروں کی ذمہ داریوں، باہمی رابطے، قانونی و انتظامی فریم ورک، اس پر عمل درآمد کے منصوبوں اور کارکردگی کے طریقۂ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ تنظیم اسلحاؤن نے مقبوضہ القدس کے شمال میں واقع قلندیہ میں قابض اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے پناہ گزین افراد انروا کے دفتر میں زبردستی داخل ہونے، اسے خالی کرانے اور قبضے میں لینے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مقبوضہ القدس میں انروا اور اس کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کاروائیوں میں ایک نئی پیش رفت قرار دیا ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے اداروں، خاص طور پر انروا اور اس کی تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنائے جانے والے تمام حادثات سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری، خاص طور پر سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انروا اور اس کی تنصیبات کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے تمام اقدامات کو روکے، ایجنسی اور اس کے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اس کے قانونی اصولوں کے مطابق فلسطینی پناہ گزین افراد کو بلا رکاوٹ خدمات کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے ٹیلی فون کے ذریعے مشرق وسطی کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیف وٹکوف سے رابطہ کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں علاقائی صورتحال میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور مشرق وسطی میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ بدر عبدالعاطی نے اس ٹیلیفونک رابطے کے دوران کشیدگی میں کمی لانے اور تنازعوں کے دائرے کو وسیع ہونے سے روکنے کے لیے علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سلطان عمان سلطان حیثم بن طارق نے سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے دونوں ممالک کے

0: درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات سے متعلق ایک دستی پیغام وصول کیا ہے۔ یہ پیغام عمان کی وزارت خارجہ کے سیاسی امور کے انڈر سیکرٹری شیخ خلیفہ بن علی الحارثی نے سلطنت عمان میں سعودی عرب کے سفیر ابراہیم بن سعد بن بیشان سے ملاقات کے دوران وصول کیا ہے۔ فلسطینی صدارت اور اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین افراد نے مقبوضہ القدس میں قلندیہ مرکز میں قابض اسرائیلی فوج کے داخلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول اور انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکار کم از کم 4 بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ قلندیہ تربیتی مرکز میں زبردستی داخل ہو گئے۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت اسے تحفظ حاصل ہے۔ مرکز گزشتہ 70 برس سے فلسطینی پناہ گزین افراد کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ایجنسی نے عالمی برادری سے اس کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ پٹی کے شمالی اور وسطی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے بمباری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ میں ابو حسین اسکول کے اطراف میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 3 شہری شہید ہو گئے، جبکہ بیت لابیہ میں ایک نوجوان گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ المصدر گاؤں کے مشرق میں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ اس سے قبل وسطی اور جنوبی غزہ پٹی میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کی وجہ سے شہدا کی تعداد 73,431 اور زخمیوں کی تعداد 174,437 ہو گئی ہے۔ روس نے کل ایک بار پھر یوکرین میں تنظیم معاہدے شمالی بحر اوقیانوس نیٹو سے وابستہ فوجی یونٹس تعینات کرنے کی مخالفت کی ہے۔ روسی صدارتی محل کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ یوکرین میں نیٹو کی فوجی یونٹس کی تعیناتی روس کے لیے ناقابل قبول ہے اور روس کو اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روس کے خلاف مغربی دشمنی اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے یوکرین میں تنظیم معاہدے شمالی بحر اوقیانوس کی افواج کی کسی بھی قسم کی تعیناتی کی مسلسل مخالفت کا بھی اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد نیٹو سے وابستہ افواج کی تعیناتی کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔ وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے انکارہ میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بلوچ اور وزیر خزانہ و مالیت محمد سمسک سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور ترکیہ کے درمیان معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیمبر کے بورڈ ممبر اور چیمبر کی فوڈ سیکیورٹی اینڈ انوائرمنٹ کمیٹی اور ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کمیٹی کے چیئرمین محمد بن احمد الوبیدلی نے ساو پولو میں عرب برازیلین چیمبر آف کامرس کے صدر ولیم دیو کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور برازیل کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو وسعت دینے اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر غور و خوض کیا گیا۔ قطر سینٹرل بینک نے منگل کے روز وزارت مالیت کی طرف سے حکومتی اجارہ سکوک جاری کیے ہیں جن کی مجموعی قیمت 5 بلین قطری ریال رکھی گئی ہے۔ کیو سی بی کے بیان کے مطابق سکوک کی تقسیم مختلف مدتوں کے لیے کی گئی۔ اس میں 2.5 بلین قطری ریال کی ٹیپ ایشوئنس شامل ہے جو 16 جنوری 2029 کو میچور ہوگی اور جس کا ییلڈ 4.7% ہے۔ اسی طرح 2.5 بلین قطری ریال کی دوسری ٹیپ ایشوئنس 24 اگست 2030 کو میچور ہوگی اور اس کا ییلڈ 4.9% مقرر کیا گیا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 44.45 پوائنٹس یا 0.46% کے اضافے کے ساتھ 9,785.09 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 18,808 ٹرانزیکشنز کے نتیجے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، قیمت پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات صرف نفع و نقصان پر قائم ہیں یا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جھلکتے ہیں؟ آج کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار اس کے کاروبار اور لین دین میں بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے جو بہت تھک چکا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو

ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے

0: قطر میں اسکواش کے فروغ کے لیے عبداللہ المتوا کا کردار بھی قابل تعریف. وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال ہیں اور انہیں محنت، ڈسپلن اور مسلسل ٹریننگ کی اہمیت سے آگاہ کرتے رہے ہیں. ان کا یقین ہے کہ اگر کھلاڑی پوری لگن سے محنت کرے تو بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. آج عبداللہ المتوا قطر کے ان ایتھلیٹس میں شمار ہوتے ہیں جو اسکواش کو ملک میں مزید مقبول بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ان کا سفر نئے کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی قطر کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور قطری سٹار اور لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: دوستوں، بجلی سے لگنے والی آگ کا خطرہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم کچھ اہم سیفٹی میجرز کو فالو کریں. سب سے پہلے، ہمیشہ اوریجنل اور سرٹیفائیڈ وائرز، ساکٹس اور الیکٹریکل کمپوننٹس ہی استعمال کریں جو قطر یا انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈز پر پوری اترتی ہوں. لو کوالٹی الیکٹریکل آئٹمز استعمال کرنا نہ صرف آپ کے مال کا نقصان کر سکتا ہے بلکہ جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. وائرز کا صحیح طریقے سے انسٹالیشن اور مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اوور لوڈڈ ساکٹس یا ایکسٹینشن کارڈز کا استعمال نہ کریں اور الیکٹریکل وائرنگ کو موئسچر اور ہیٹ سے بچائیں. اگر کبھی الیکٹریکل سسٹم میں کوئی مسئلہ آئے جیسے کہ اسپارک، جھٹکا یا یوزول اسمیل، تو فوراً کوالیفائیڈ الیکٹریشن سے چیک کروائیں. آپ کے گھر اور آفیسز کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کبھی بھی الیکٹریکل سیفٹی کو نظر انداز نہ کریں. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور آپ احتیاطی تدابیر کو پہلی ترجیح دیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی انیوژول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگویشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: مجھے تو لگتا ہے نوٹیفیکیشن کو بند کر دینا چاہیے، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں.
5: ارے پر کچھ مس ہو گیا تو؟ ان فیکٹ ہر نوٹیفیکیشن آن رہنا چاہیے، ورنہ بے چینی رہے گی نا.
4: اوف، پر دماغ کو سکون بھی تو چاہیے نا.
6: یہی وہ الائنمنٹ ہے دماغ کی جسے بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر اوپینین میٹر. سنیے ہمارا خاص پروگرام انرجی آرٹ ہر سنڈے سے تھرسڈے دوپہر 1:30 to 2:30
7: ود آر جے نازیہ.

0: لانا
1: کرے آئی انڈرسٹینڈ نہیں نہیں انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, خیر و خیر ہوگی. اور ہاں بالکل دعا سب ایک دوسرے کے لیے کریں, اور آپ اس چیز سے بالکل الجھنا چھوڑ دیجئے, فکر کریے, بٹ شیطان کو اتنا کام مت کرنے دیجیے کہ آپ کو پریشان کرنے لگے. انشاءاللہ خیر ہوگی, انشاءاللہ خیر ہوگی. تو کیا کہتے ہو عدیل بھائی, آپ موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا, زیادہ یا کم بولنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے؟
0: جی سرور بھائی, میں تقریباً جو ہے نا وہ مطلب جہاں ضرورت ہو نا وہاں ہی بولتا ہوں, جہاں کو پتا کہ نہیں یہاں بولنا ہے, فضول بولنے سے یعنی کہ نا وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. کم بولنے والا جو انسان ہے نا وہ پھر لوگ نا اس کو سنتے ہیں, یہ بولتا کم ہے لیکن بولتا کچھ جو ہے نا وہ اچھا ہی ہے, لیکن اس کو سنے کیا کہہ رہا ہے. میرے خیال سے تو کم ہی بولنا چاہیے,
1: کم ہی بولنا
2: چاہیے,
1: بولیں تو چھوڑنا چاہیے,
0: بولنے کی وہاں پہ آپ بولیں اور سنیں وہ جو اچھی بات ہے, کوئی آپ کو سنتے ہیں ماشاء اللہ آپ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں تو تب سے آپ کو ہی نکل سے سنتا ہوں, کیا کہتے ہیں جب سے آپ واپس آیا, میں نے کوشش کی تھی بات کرنے کی لیکن میرے سے نہیں ہو پاتی تھی بات.
1: ارے یار میں ہر وقت اویلیبل ہوں یار آپ کے لیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ابھی میسج بھی بھیجا تھا نا میرے خیال میں.
0: نہیں نہیں میں نے نہیں بھیجا, میں نے کل کیا تھا.
1: اوکے تو آپ مجھے ابھی میسج بھیجیے
2: عادل بھائی, میسج کر کے یا ویسے بات کر لیا کریں, کیونکہ جب ہمیں ڈائیورجن ملتی ہے نا تھوڑی سی, ویسے تو ہمارا واقعی میں دل ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, کچھ انسان کو خوف ہوتے ہیں, ڈر ہوتے ہیں, نیچرلی وہ ایک چیز ہے, لیکن جب آپ کسی ایسے سے بات کرتے ہیں جسے آپ کو بات کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ کا دل تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے, تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے, کیونکہ باہر رہ کر تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے اور سوائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے.
0: بالکل ایسا ہی ہے
1: کوئی مسئلہ نہیں بھائی, انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حاضر خدمت ہیں, آپ کے ساتھ ہیں اور دعائیں بھی ہیں, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایف ایم 107 کے ساتھ جڑے رہیے تو آپ خوشی خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. میرا سفر بہت اچھا رہا یار عدیل, بہت اچھا رہا الحمدللہ, سب خیر ہے اور یہی رہتے ہیں معاملات ہم سبھی کے ساتھ, جو دل کا حال آپ کا ہے وہ میرا بھی ہوتا رہتا ہے, تو ایسا تو چلتا ہی رہتا ہے لائف میں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ کرے سبھی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سبھی کی دعائیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سبھی کی دعائیں قبول کرے. بہت بہت شکریہ بھائی, تھینک یو سو مچ,
0: خیال رکھیے,
1: وعلیکم. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بس یوں گئے اور یوں واپس آئے.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ کیا ہے کہ آج میں بالکل بھی انتظار نہیں کروانا چاہتا آپ کو کہانی کے لیے, بیکاز ایسی کہانی بہت لمبی ہے بھائی. تو بس میں میسیجز پڑھ کے شروع ہو رہا ہوں میں. خیال بھائی وعلیکم السلام. اور مین وائل آپ ذرا ریڈی ہو جائیں, مجھے بتا دیں کہ کون کون لائیو سن رہا ہے کہانی. پلیز مجھے بتا دیجیے گا اف یو آر لسننگ ٹو می لائیو. پلیز اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو میک یو لسن دس ون. آج والی کہانی بہت فرسٹریٹنگ ہونے والی ہے بھائی, بہت فرسٹریٹنگ کہانی. فرد بھائی وعلیکم السلام. میں خیریت سے بھائی. ایک بھائی کہہ رہے ہیں بھائی ملتے نہیں, کیا ابھی سے ملے تھے یا نہیں؟ نہیں ابھی میں کسی سے نہیں ملا شعیب بھائی. حضر بھائی اوکے گو آن. آئی ایم سو مومن بھائی. بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ویٹنگ. اوکے شروع کرتے ہیں. اوکے ایک سیکنڈ میں لیٹ می جسٹ اسٹارٹ دا ریکارڈنگز. ریکارڈنگز از دا اوکے. تو اس کہانی کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں. کہانی کسی قسم کے جنڈے پروپیگنڈا کو پروموٹ نہیں کرتی. ایف ایم 107 کسی بھی قسم کے سپرسٹیشن کو نہ تو بڑھاوا دیتا اور نہ ہی کبھی دے گا. لیکن آج کا قصہ ایک دم اصلی ہے, اور اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قصہ بہت فرسٹریٹنگ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ. تو گاڑی کو سائڈ میں لگا کے سنیں گے تو بہت بڑھیا, ورنہ ڈرائیو کرتے ہوئے آرام سنتے ہوئے جائے گا. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم فردر لیٹس بیگن. چلو جی. تو میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اور آج کا جو قصہ ہے اسے سنانے کے لیے ہم چلتے ہیں ذرا 2015, ٹھیک ہے؟ سال 2015 اپریل کی 15th. تو 15 اپریل 2015. ایک کام کرتے ہیں, زیادہ پیچھے نہیں آتے, اگست سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا. سو اگست کی 15 تاریخ اور 2015. 142 پیسنجرز, 142 پیسنجرز اور 8 کرو ممبرز ایک 3 سال پرانے جیٹ ایئر ویز کے جہاز بوئنگ 737-800 پہ سوار ہو رہے تھے. جگہ جانتے ہیں کون سی جگہ؟ دوحا انٹرنیشنل ایئرپورٹ قطر. یہاں سے یہ جہاز اڑنے کو تیار تھا. یہ فلائٹ جو تھی یہ تیار ہو رہی تھی کوچن کی طرف جانے کے لیے, جو کہ ساؤتھ انڈیا کا ایک بہت ہی میجر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یہ پوری جرنی جو ہے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام FM 107.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت قطری کابینہ کا آج اجلاس منعقد ہوا جس میں 2026 سے 2027 کے تعلیمی سال کی تیاریوں اور جائیداد ٹوکنائزیشن قانون کی منظوری کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ اور سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے ہوئے جن میں تازہ ترین علاقائی صورتحال اور آبنۂ حرمت سے متعلق جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. ریاست قطر نے نائجیریا کی سینٹرل سٹیٹ نائجر میں ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں کو اغوا کر لیا گیا. اور پاکستانی طبی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں پیمز ہسپتال میں آج صبح لگنے والی آگ کے نتیجے میں جاں بحق نومولود بچوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت قطری کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس آج دیوان امیری میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ کو وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے 2026 سے 2027 کے نئے تعلیمی سال کی تکمیل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے تعلیمی شعبے میں مختلف مراحل پر ہونے والی نمایاں پیش رفت کو سراہا، خصوصاً آبادی والے علاقوں میں جدید عالمی معیار کے مطابق نئے اسکولوں کی تعمیر اور طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے اقدامات کی تعریف کی۔ کابینہ نے تعلیمی عملے کی کارکردگی بہتر بنانے، نصاب کو مسلسل جدید بنانے اور سائنسی و تکنیکی ترقی سے ہم آہنگ معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کو بھی سراہا۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے میں شامل امور کا جائزہ لیا اور جائیداد کی ٹوکنائزیشن اور جائیدادی ٹوکنز کی خرید و فروخت کو منظم کرنے کے مسودہ قانون اور اس کے انتظامی ضوابط کی منظوری دی۔ وزارت انصاف نے یہ مسودہ وزارت بلدیہ، قطر مرکزی بینک، قطر فائنینشیل مارکیٹ اتھارٹی اور جنرل ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد ریئل اسٹیٹ مصنوعات میں تنوع پیدا کر کے سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع فراہم کرنا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت ٹوکنز کو ریئل اسٹیٹ رجسٹری سے منسلک کیا جائے گا تاکہ لین دین کا تحفظ، سرمایہ کاروں کے حقوق اور مارکیٹ کی شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔ مسودہ قانون کو عوامی رائے کے لیے شارک پلیٹ فارم پر 10 دن کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کابینہ نے سرکاری گزٹ کے نظام کو جدید بنانے کی بھی منظوری دی، جس میں 2016 کے قانون نمبر 12 کی بعض شکوں میں ترمیم کا مسودہ قانون اور سرکاری گزٹ کی الیکٹرانک اشاعت و متعلقہ خدمات کو منظم کرنے کے لیے وزیر انصاف کے مسودہ فیصلے شامل ہیں۔ نئے نظام کے تحت منظور شدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فوری اور قانونی طور پر مستند اشاعت، تلاش، اطلاع، تصدیق اور اوپن ڈیٹا تک رسائی کی سہولیت فراہم کی جائیں گی، جس سے افراد اور اداروں کے لیے قانونی یقین دہانی مزید مضبوط ہوگی۔ کابینہ نے سرکاری دستاویزات کے انتظام و تحفظ کے لیے ایک خصوصی انتظامی یونٹ قائم کرنے کی تجویز بھی منظور کی، جو کاغذی اور الیکٹرانک ریکارڈ کے حوالے سے اداروں کو تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ اجلاس میں قطر اور کویت کی حکومتوں کے درمیان مالی تعاون کی مفاہمت کی یاداشت کے مسودے اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے رکن عرب ممالک کی حکومتوں کے درمیان منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد سے متعلق مفاہمت کی یاداشت میں ترمیم کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے عزیز و اقارب.

0: خاص طور پر قریبی رشتہ داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، قیمت پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات صرف نفع و نقصان پر قائم ہیں یا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جھلکتے ہیں؟ آج کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار اس کے کاروبار اور لین دین میں بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے جو بہت تھک چکا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو مارا تو وہ ایسے چلنے لگا کہ اس طرح کبھی نہ چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھے ایک اوقیہ میں بیچ دو۔ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کو مجھے فروخت کر دو۔ تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوقیہ کے عوض فروخت کر دیا اور اس پر سوار ہو کر اپنے اہل و عیال تک جانے کا استثنا کر لیا۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے تم سے تمہارا اونٹ لینے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا تھا؟ اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی، یہ سب تمہارا ہے۔ اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جو لاغر و کمزور ہونے کی وجہ سے چلنے اور لشکر والوں کی ہمراہی سے قاصر تھا، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ اور امت کے ساتھ شفقت کا ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور و ناتواں اور الگ ہو جانے والے افراد کا خیال کرتے ہوئے لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ ملے، جو کہ اپنے لاغر اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے اونٹ کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرشفقت مار نے لاغر و کمزور اونٹ میں طاقت بھر دی، اسے اس سے مدد ملی اور وہ ایسے چلنے لگا جیسے وہ کبھی چلا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لطف و مہربانی کے پیکر تھے، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کا دل بہلانے اور انہیں باتوں میں لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اونٹ ایک اوقیہ کے عوض بیچ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور انہیں یہ علم تھا کہ اس اونٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہ بیچنے سے ان کے دین میں کوئی کمی نہیں آنی ہے، کیونکہ یہ نبی کے واجب اطاعت میں داخل نہیں۔ دراصل یہ حکم ایسا نہیں تھا کہ اس کی پابندی ضروری ہو۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ بیچنے کو کہا تو انہوں نے اسے ایک اوقیہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور شرط لگائی کہ وہ مدینے میں موجود اپنے اہل خانہ تک اس پر سوار ہو کر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ جب وہ پہنچ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت ادا کر دی. جب وہ واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا. وہ واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہارے اس اونٹ کو لینے کی لالچ میں تم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا؟ اپنا اونٹ لے لو اور دراہم بھی, دونوں تمہارے ہیں. سمعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور لطف و مہربانی کو دیکھا جائے تو یہ کوئی انوکھی بات محسوس نہیں ہوتی. اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بڑے بڑے واقعات منقول ہیں. سامعین کرام, یہ واقعہ صرف خرید و فروخت کا نہیں, اس میں بے شمار اخلاقی تعلیمات موجود ہیں. پہلی سنت تو اس میں اس بات کی ہے کہ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا. آج اگر کوئی ساتھی پیچھے رہ جائے, کوئی بزرگ آہستہ چل رہا ہو, کوئی کمزور انسان مدد چاہتا ہو, تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آنی چاہیے. دوسری سنت ہے معاملات میں نرمی اختیار کرنا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سختی کی نہ جبر کیا بلکہ محبت سے گفتگو فرمائی. پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ شرائط پوری کرنا, اگر کوئی جائز شرط ہو تو اسے پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے. پھر ایک سنت ہے احسان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اونٹ رکھ لیتے کیونکہ سودا مکمل ہو چکا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بھی واپس نہ لی اور اونٹ بھی واپس کر دیا. یہ احسان تھا. اور قرآن فرماتا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اخلاق کو حسین بنائے, ہمارے دلوں میں سخاوت پیدا فرمائے اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. سامین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلسز ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے, گرمی کا موسم ہے اور اپنا جو ڈائٹ کا آپ کو خیال رکھنا ہے, پانی جو پینا ہے اور اس کے علاوہ جو لباس ہے اس کا خاص خیال رکھیے, اور یہ کہ پیک آورز میں آپ اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو بہتر ہوگا. جلسز آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, تو آج بھی ایک بہت اہم اور کچھ مختلف موضوع اپنانے جا رہے ہیں. اس میں ہے کہ ریٹینل وین اوکلوژن سٹروک آف آئی, مطلب یہ تو ہم پوچھیں, ویسے تو ہم پتہ ہے کہ سٹروک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مگر آج جو ہے اسپیشلی سٹروک آف آئی پر بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا مسائل ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا اس کی مینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم کیٹریکٹ کی بھی بات کریں گے. اور آپ لسنرز آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, یعنی ہوں گے تو صحیح انشاءاللہ تعالی, مگر یہ ہے کہ ہم آپ کے لائیو جو کالز ہیں وہ ریسیو نہیں کر پائیں گے. لسنرز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عثمان نعیم جو کہ آفتھمالوجی کے کنسلٹنٹ ہیں, اور ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام لسنرز کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی.
0: ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور میں اپنے لسنرز کے بالکل ساتھ ہوں کیونکہ میں مجھے بھی بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ملنے والی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کیا جیسے ریٹینل وین اوکلوژن یا اسٹروک آف دا آئی جو ہے؟
1: یہ جیسے آپ نے بتایا جی کہ سٹروک آف دا آئی,
0: جی
1: سٹروک کا لفظ ہی کسی وین آرٹری کی بلاکیج کے ساتھ جو ہے منسلک کیا جاتا ہے.
0: جی
1: سو جیسے آپ کو پتا ہے سٹروک برین کے اندر ہوتا ہے.

عجیب نصیحت کی کہ میں تمہیں الجبار سے متعارف کراتا ہوں. سحور کے وقت الجبار سے, تمہارا مسئلہ میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے. یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا. یہاں ایک نہایت خوبصورت مثال سمجھنے والی ہے. فرض کیجئے آپ کا بچہ کہیں گم ہو جائے, کئی دن بعد کوئی شخص اسے صحیح سلامت آپ تک واپس پہنچا دے. راستے میں کسی نے اسے کھانا کھلایا, کسی نے پانی دیا, کسی نے سونے کی جگہ دی, آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن سب سے زیادہ کس کا احسان محسوس کریں گے؟ اس شخص کا جس نے آپ کے بچے کو واپس آپ تک پہنچایا. اسی طرح کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت یہ نہیں کہ آپ صرف اس کی وقتی ضرورت پوری کر دیں, بعض اوقات اس سے بھی بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ ایک بھٹکے اللہ کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں. یہ تربیت ہے کہ انسان اس کا دل اللہ سے وابستہ کر لے. اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ اس نصیحت کے بعد اس نے سحور کے وقت اٹھنا شروع کیا, فجر سے ایک گھنٹہ پہلے. چند رکعت نماز, کچھ قرآن, پھر اللہ کے سامنے بیٹھ جانا اور صرف ایک دعا, اے جبار جبرنی, اے جبار میری شکستگی کو جوڑ دے, اے جبار میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال لے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اور کون تھا, میں ٹوٹا ہوا تھا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا جبار ہے. اب یہاں بندگی کا ایک پیراڈکس ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جتنا جھکا ہے اتنا ہی اندر سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے سامنے اپنی کمزوری ماننا انسان کو کمزور نہیں کرتا, یہی کمزوری اعتراف عبودیت بن کر طاقت میں بدل جاتی ہے. کچھ ہی دن گزرے اور وہ مسئلہ اس کی زندگی سے اس طرح ہٹ گیا کہ پھر وہ نہ آیا. اصل سبق یہ نہیں کہ دعا کے بعد مسئلہ حل ہو گیا, اصل سبق یہ ہے اس واقعے میں کہ اس پریشانی نے اسے عجبار سے متعارف کرا دیا. کبھی ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, غلطیاں بھی صادر ہوتی ہیں ہم سے, حدود بھی توڑتے ہیں, پامال کرتے ہیں, لیکن جب سچے دل سے واپس پلٹتے ہیں اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. بندہ واپس آتا ہے تو رحمت اسے پھر فریق دیتی ہے. اسی لیے اپنے اندر یہ سوال زندہ رکھنا چاہیے کہ میرا تعلق اس رب کے ساتھ کیسا ہے جو حی قیوم ہے, جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے, جو میرے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, میرے رزق کا مالک ہے, میرے مستقبل کو جانتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ کبھی ہماری پوری رات صرف اس لیے خراب ہو جاتی ہے کہ دفتر میں مینیجر سے تعلق ٹھیک نہیں, کوئی افسر ناراض ہو گیا تو نیند اڑ گئی, گویا ہم نے اس انسان کو دل میں اتنا بڑا کر دیا کہ ہمارے رزق مستقبل اور زندگی کا مالک محسوس ہونے لگا. زمین والوں کو مقام پہ بڑھا دینا دل سکون کو چھین لیتا ہے. مومن لوگوں کا احترام کرتا ہے, ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, پروفیشنل رلس بھی رکھتا ہے, لیکن دل کے اندر آخری اختیار کسی انسان کو نہیں دیتا. وہ جانتا ہے میرے رزق کا خزانہ زمین نہیں اللہ کے پاس ہے, اور میری اصل قوت کہ میرا دل آسمان سے جڑا رہے. سامعین کرام, ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت واقعی عظیم ہو جائے, اگر اس کا شعور اس حقیقت سے بھر جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑا, سب سے طاقتور, سب سے با اختیار ہے, تو پھر دنیا کے باقی لوگ اسے کس درجے کے نظر آئیں گے؟ آخر سب انسان مٹی سے بنے ہیں, شخص اپنی ذات کے لیے بھی نہ مکمل نفع کا مالک, نقصان کا, نہ زندگی کا, موت کا, نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو پھر وہ میرے رزق, میری عمر, میری کامیابی یا میری تقدیر کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی احساس انسان کو لوگوں کی غیر ضروری ہیبت سے آزاد کرتا ہے. جب دل میں العظیم کی عظمت بیٹھ جائے تو مخلوق اپنی اصل حیثیت میں نظر آنے لگتی ہے. اس لیے اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا خوبصورت تعلق قائم کریں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے. چونکہ موت دراصل اس رب کی طرف واپسی ہے جس کے ساتھ انسان نے پوری زندگی تعلق بنایا. قرآن اہل استقامت کے بارے میں کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اسی پر ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو, غم نہ کرو, اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے. ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم یہاں کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارہ دنیا سے چلا گیا.

لیکن ممکن ہے اسی لمحے اس کے لیے عالم غیب میں ایک بالکل مختلف منظر ہو، فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہوں، اسے خوف سے امن اور غم سے نجات کی بشارت دے رہے ہوں۔ پھر اصل میں مسکین کون ہوا؟ وہ جو اللہ کے پاس امن کے ساتھ پہنچ گیا، یا ہم جو ابھی امتحان کے میدان میں باقی ہیں؟ اس لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی قبر اور اپنے آخری سفر کے لیے تیار ہو۔ ہماری پوری زندگی دراصل انہی بنیادی سوالات کے جواب کی تیاری ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں کیا۔ سمعین کرام، ایک بہت بڑی امید کی بات یہ بھی ہے کہ چاہے انسان نے کتنی ہی زندگی غفلت میں گزارتی ہو، اگر عقل باقی ہے، شعور موجود ہے اور زندگی کی مہلت باقی ہے تو توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کوئی فنکار ہو، کوئی کاروباری ہو، کوئی عام آدمی، کوئی بھی، جب تک بندہ زندہ ہے اللہ کی طرف واپسی ممکن ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ تاخیر چھوڑ دے اور رب کریم کے دروازے پر آ جائے۔ اب سوال رزق کا ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے رزق چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے کشادگی چاہیے۔ قرآن ہمیں سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اصل رازق کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اب جیسے کوئی شخص آپ سے کسی مقام کا پتہ پوچھے اور آپ اسے لوکیشن دے دیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے اسے صرف چلتا ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ خود کہتا ہے کہ میں الرزاق ہوں تو پھر رزق مانگنے والے کے دل کی پہلی سمت بھی اللہ ہی ہونی چاہیے۔ قرآن رزق کے دروازوں میں ایک بڑی چیز استغفار کو قرار دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ یعنی استغفار یہ بندے کو اپنے رب کی طرف واپس لاتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو زندگی میں برکت، کشادگی اور خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک صحابی کو قرض کی پریشانی لاحق ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا میں اللہ کی بادشاہی، قدرت اور رحمت کے وسیلے سے دعا سکھائی گئی۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك۔ اس دعا کے الفاظ انسان کا پورا زاویہ نظر بدل دیتے ہیں۔ اللہ، اللہم مالک الملک، اے اللہ اصل ملک کا مالک تو ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میری زمین، میرا مکان، میری کمپنی، میرا اکاؤنٹ، میری جائیداد۔ قانونی اعتبار سے نسبت درست ہے، لیکن حقیقت کبرا میں ہماری ملکیت عارضی، محدود اور امانتی ہے۔ ہم یہاں مالک کم اور امانتدار زیادہ ہیں۔ اس معنی کو ایک واقعہ نہایت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ کچھ نوجوان زمینوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک عمر رسیدہ صاحب سے مشورہ چاہا کہ کس علاقے میں زمین خریدیں تاکہ مستقبل میں فائدہ ہو۔ وہ بزرگ اندر گئے اور زمینوں کے پرانے کاغذات لے آئے، ایک ایک سند دکھانے لگے۔ یہ زمین فلاں شخص نے فلاں سے خریدی تھی، وہ اب دنیا میں نہیں، اس سے پہلے اس نے کسی اور سے خریدی تھی، وہ بھی فوت ہو چکا، اس سے پہلے کسی اور کے نام تھی، وہ بھی جا چکا۔ یوں پوری چین میں نام بدلتے رہے، زمین وہی رہی، اور مالک کہلانے والے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ پھر انہوں نے گویا یہ سبق دیا کہ کچھ عرصے بعد میں بھی چلا جاؤں گا، کوئی اور یہ رجسٹرڈ مکب پکڑے گا اور میرے نام کے ساتھ بھی کہے گا کہ یہ شخص بھی اب دنیا میں نہیں رہا۔ سمعین کرام، یہ ہے دنیا کی ملکیت کی حقیقت۔ ہم جس چیز پر اتنا غرور کرتے ہیں وہ اصل میں چند سال کے لیے ہمارے ہاتھ میں دی گئی ایک امانت ہے۔ زمین ہم سے پہلے بھی تھی، ہمارے بعد بھی رہے گی۔ مال ہم سے پہلے دوسروں کے پاس تھا، ہمارے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا ایبسولوٹ آنر نہیں۔

0: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سامعین کرام, یونس علیہ السلام نے جنہیں تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا تھا, شاید یہی ہماری آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ ملکیت عارضی ہے, منصب عارضی ہے, انسان وسیلہ ہے, اصل عطا کرنے والا اللہ ہے, وہ الکریم ہے, رزاق ہے. فطرت کو وہی سے جوڑیے, نعمت کو شکر سے, خطا کو استغفار سے, اور اپنی ہر تاریکی کو اللہ کی طرف واپسی سے روشن کیجیے, کیونکہ بندے کے پاس جب کوئی راستہ باقی نہ رہے تب بھی اس کے پاس ایک راستہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, اور وہ ہے اپنے رب کا راستہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمت کا فیصلہ کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کے راستے پر جن پر تیری غضب آئی, اور نہ گمراہوں کے راستے کی طرف. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدا, آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے شکیب احمد اور مجھے طلحہ شفیع الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
2: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین

0: نے نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، قیمت پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات صرف نفع و نقصان پر قائم ہیں یا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جھلکتے ہیں؟ آج کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار اس کے کاروبار اور لین دین میں بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے جو بہت تھک چکا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو مارا تو وہ ایسے چلنے لگا کہ اس طرح کبھی نہ چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھے ایک اوقیہ میں بیچ دو۔ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کو مجھے فروخت کر دو۔ تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوقیہ کے عوض فروخت کر دیا اور اس پر سوار ہو کر اپنے اہل و عیال تک جانے کا استثنا کر لیا۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے تم سے تمہارا اونٹ لینے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا تھا؟ اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی، یہ سب تمہارا ہے۔ اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جو لاغر و کمزور ہونے کی وجہ سے چلنے اور لشکر والوں کی ہمراہی سے قاصر تھا، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ اور امت کے ساتھ شفقت کا ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور و ناتواں اور الگ ہو جانے والے افراد کا خیال کرتے ہوئے لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ ملے، جو کہ اپنے لاغر اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے اونٹ کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرشفقت مار نے لاغر و کمزور اونٹ میں طاقت بھر دی، اسے اس سے مدد ملی اور وہ ایسے چلنے لگا جیسے وہ کبھی چلا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لطف و مہربانی کے پیکر تھے، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کا دل بہلانے اور انہیں باتوں میں لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اونٹ ایک اوقیہ کے عوض بیچ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور انہیں یہ علم تھا کہ اس اونٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہ بیچنے سے ان کے دین میں کوئی کمی نہیں آنی ہے، کیونکہ یہ نبی کے واجب اطاعت میں داخل نہیں۔ دراصل یہ حکم ایسا نہیں تھا کہ اس کی پابندی ضروری ہو۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ بیچنے کو کہا تو انہوں نے ایک اوقیہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور شرط لگائی کہ وہ مدینے میں موجود اپنے اہل خانہ تک اس پر سوار ہو کر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ جب وہ پہنچ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت ادا کر دی۔ جب وہ واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہارے اس اونٹ کو لینے کی لالچ میں تم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا؟ اپنا اونٹ لے لو اور دراہم بھی، دونوں تمہارے ہیں۔ سمعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور لطف و مہربانی کو دیکھا جائے تو یہ کوئی انوکھی بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بڑے بڑے واقعات منقول ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ صرف خرید و فروخت کا نہیں، اس میں بے شمار اخلاقی تعلیمات موجود ہیں۔ پہلی سنت تو اس میں اس بات کی ہے کہ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، आज अगर कोई साथी पीछे रह जाए, कोई बुजुर्ग आहिस्ता चल रहा हो, कोई कमजोर इंसान मदद चाहता हो, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आनी चाहिए। दूसरी सुन्नत है मामलात में नरमी इख्तियार करना। आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सख्ती की न जबर किया, बल्कि मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। फिर एक सुन्नत ये भी है कि शराइत पूरी करना, अगर कोई जायज़ शर्त हो तो उसे पूरा करना ईमान का हिस्सा है। फिर एक सुन्नत है एहसान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ऊँट रख लेते, क्योंकि सौदा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत भी वापस न ली और ऊँट भी वापस कर दिया। ये एहसान था। और कुरान फरमाता है हल जज़ा उल एहसानी इल्ला अल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अखलाक को हसीन बनाए, हमारे दिलों में सखावत पैदा फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानी का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: انا اكلم من سابق كرائم ڈپارٹمنٹ. آپ کے کیو آئی ڈی میں ایلیگل ایکٹیویٹی ہے, آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو. جدھر بھی ہو جلدی سے ایک چھوٹا سا کام کرو.
1: ایسے کالز آپ کو ڈرا دیتے ہیں, تھوڑا دھمکا دیتے ہیں. ان کا ماڈولیشن بھی ایسا رہتا ہے جیسے مانو صحیح میں کسی آفیسر یا سی آئی ڈی نے ہی کال کیا. یہ لوگ الگ الگ زبانوں میں بھی بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں وید اور آپ سن رہے ہیں فراڈ اویئرنس. فیک پولیس, فیک سی بی آئی, فیک سی آئی ڈی, فیک کورٹ نوٹسز لوگوں کو ڈرا کے پیسے وصولتے ہیں. لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں, پھر بولتے ہیں جلدی سے دیکھو تمہیں ایک او ٹی پی آئے گا, اگر اپنا کیس یہاں سے رد کرنا ہے تو او ٹی پی بتاؤ, ہم رد کریں گے. آپ نے او ٹی پی بتایا اور گیم ختم ہو گیا. ایسی کالز کئی دفعہ آپ کو آن لائن ایپس میں آتی ہیں جیسے واٹس ایپ اینڈ آئی ایم او, ان کی ڈی پی بھی آفیشیل دکھے گی. بٹ یاد رکھیے, ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا. پولیس واٹس ایپ کال پہ فائن نہیں لیتی. ایسی سچویشن میں آپ کافی ڈر جاتے ہیں اور ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور اسی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آفیشیل نوٹسز ہمیشہ ریٹرن ہوتا ہے. ڈرنا بالکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو ڈرنے کی کیا بات ہے. اور اگر پیمنٹ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ بھائی یہ تو اسکیم ہی ہے. ڈرانا اسکیمر کا سب سے بڑا ویپن ہے اور نہ ڈرنا آپ کا.
2: سترک رہے, ساودھان رہے. فراڈ اویئرنس
3: اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز, جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.
5: Anytime, anywhere.
6: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں ایف ایم 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلے کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے.

سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک۔

وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغان کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی

وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو پھر ذرا خیال کرو اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے

یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے, مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے, ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ